시티통화 렌터카 가인가 통화 고용을 리니아 메이데 시티통화 렌터카 이어 가다하고니 오구 마 오구포 오구 파카토이 고마우토이 파라이마 포키몬가 메리리 게페아우 에피모 아임 렌터카 자통화 코도피 모마오이카 와우게 메리리 파미리 koe mau kawinga e tōngi ngai whāmiri koe week any ke ai be hao rental cars i o koe tariki ai koe city tonga rental cars oku maa, oku fo'o oku whakatui ka paure wa kukua hao mea tike tokanga ke ai whetu taki mai koe e kihoi mau whika telefoni koe whitu anoa tolua warutaha whitu anoa tolua warutaha pe walu fitu walu taha tolu fitu lima walu fitu walu taha tolu fitu lima pe kou wakai imai mau pesu pesu puka apuka mai e hao mea lele i o kumalau pe poko pika pe mea lele mo tolo puke a fitu pe o au ki malai waka puna ia ki tatongi ma kehe pe pe kai kai au tonu mai koi ki hamau ofisi i hamau wharekoloa wala i he maketi talamahu pe hangangai mui wharekoloa morisi ka mau toko ni atu ki atu koe i o koe tari pe ia koe city tonga rental cars oku maa, oku fo'o, oku whakaatui, oku mau whaifatukia me he waru pongpongi ki he nima e whiawhi aho kotoa be, toke hebe ao sāpate. Io au tutak mai lewa ko iei whainga marewa wataha ki he sititonga rental cars o aiha rental cars.